Կսոտա խբրն փաճու պատպիցիր պլան են մասը դրիֆիտոտ սոտոգան ամերին շուրցաղեկա դոնատ սոտորդուն ամերին շուրցաղեկա բուրգի խբրն փաճու ջեն դուս սոտորդուն ամերին շուրցիկա կաշվանին սրնագերիկան ուրդի խբրն նտապսրավ ժիլեբաջեն դյանացուսլա կաշվանի դեհլիկան խբրն ժիլեբաջեն դուս սոտրիկա դոնատանի դուս սոտորգյատ ամերին շուրցնաղեկա Գյունիմին ակաշվանի կրգիլ կնը դրիմին պրոջուպոտպի պրոգրամնի ծիրպո միրիոմիվ դոնա էվեմ եկետ յու ակաշվանի կրգիլին ու վախսպոտուս գանը մերին շորձախասանսու կսատա պուրգի խաբորին պրոջուկետ միան մասատ